Karero tuwa shimile, birashoboka ko mutobana na maso ku yandi mugabo ubuhinga ubwara byoroheje ushobora kwakura cyangwa kandi kubutumwa tukavuga gutangira ku 62 ubusa 6665 uramutse abawe rero.

Hadiwaga kiza kwisoko kuri kiganiro gisigaje iminota ibiri yonyine. Yo muri iyo minota ibiri urashobora kugira amahigwe yo kuronka umurongo. Cyitwa kuri 62 ubusa ubusa. Ubusa 6666. Uheze wifurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza. Reka rero nkomeze kugushimira wewe uri kumviriza. Komeza gukurikirana ibi biganiro aho uherereye hose.

Hadiga gakiza ku isoko y'ukuri kankomeza gushimira cyane ukomeza gukurikirana intambwe kuyinda kuge ko ibiganiro bikomeza kugenda hano muri studio zacu za hadiga gakiza ku isoko y'ukuri tugeze ku kisaha indwi n'iminota 58 kuvuga ko minota 2 yonyine kuko nagusezeraniye ni kiganiro urugo uruhire kare nkomeze kugushimira wewe ukomeza kutubera umunwanyi wakadasohoka mukomeza kukurikirana ibi biganiro aho